li nga ñak moy li nga xass dépassé lool mom lén li res na lén li ñang ko jox resal nañ ko lén li mom sanku na lool kenn waxatu li nga dépassé li nga dénal moy li ne ci banque yak li ne ci sa poste lolou ñaara ci xalam day dem bala ma nga dem bako cha so ne nga deg ñu nan diiw de ndaysan dum ci toll amon nako lol tamadu le sa yu ne nga deg ñu nan diiw de lim fi bax ko ko xam nga dem na ba fi alaaji ki nan diiw de ndaysan amon nako alaaji dem na bako mo tax li nga denc lol lay li nga mom nak moy li nga jëf ci lu bax lolou mom wa wajadu ma hamilu hadiran wala yusli